0: Hoppa hemma! Hei, jag har nog att det går hög i det nej med att det går på hittan. Vad kan du göra mig?
1: Hoppa!
0: Vad kan du göra, Tamaroto? Vad kan du göra, Hinengaro? Yeah!